0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte souhrn reportáží z uplynulého týdne a teď se podíváme za včelami. Říká se, že lékař léčí a včely uzdravují. Takzvaná apiterapie, léčba včelými produkty i samotným pracovitým hmyzem je čím dál populárnější. Proto kolegyně Jarka Vykoupilová neváhala a s mikrofonem zamířila přímo do apidomku. A já se těším, jak to v její reportáži bude bzučet.
1: Apidomek zvenčí vypadá jako zahradní domek, ale když jste pozorní, všimnete si na jedné straně vstupu do úlu. Uvnitř je pouze dřevěné lůžko, polštář a deka.
2: Oni zvučia na určitej frekvencii, ktorá napráva pravú a ľavú hemisféru. Čiže ak je človek rozrušený, ak je v nejakej psychickej nepohode, tak vlastne ho upokojí.
1: A apidomečkem nás provází Anka Damankošová.
2: Mám kamarátky, ktoré boli v apidomčeku, ktoré keď pracujú dlhodobo hlavou ako učiteľky alebo ekonomky, tak po chvíli ležania na včielkach zaspali. Nešli s pocitom s tým, že chcú oddychovať a spať. Ale jednoducho človek leží a po hodine spánku automaticky prirodzene sa zobudí, ale uvoľnený a oddychnutý tak, ako by plnohodnotne spal 8,5 hodín. Lebo len tým, že ste pri včelách, tak sa vám upravuje krvný tlak, nemusíte robiť nič, len tu byť. To je úžasné, geniálne, prirodzené, jednoduché, neuveriteľné, zázračné.
1: Takže otvíráme i tretí úl.
2: Zvuk. Potom všetky produkty, ktoré oni vytvoria, vyrobia, donesú tým svojim rozvibrovaním telíčkami, krydelkami, tým, že je otvorený ten úl, tak dostávajú do vzduchu aj k nám tu. My to vdychujeme a lieči nám to dýchacie cesty.
1: Jak prísť pripraven do apidomku?
2: Určite bez vône, bez akékoľvek vône, aby sme vlastne cítili nie seba, ale vôňu z toho úľu. A oni tiež reagujú na našu vôňu.
1: A třeba i vzory na oblečení hrají roli?
2: Áno. Čím svetlejšia farba, čím je lepšia. Čiže aj materiál je podstatný toho, čo máme na sebe. Čím prírodnejší, tým lepší.
1: A je to třeba vhodné aj pro deti?
2: Určite. Prišla mamka s bábetkom, ktoré bolo také na mamke. Všetko sa bálo, lebo nový priestor, noví ľudia. Po nejakej chvíľke vlastne toto dieťatko zišlo z mamky, začalo loziť, začalo sa hrať úplne uvoľnené.
1: A ten doporučený pobyt je tá hodina?
2: Prvýkrát je hodina maximálne a potom sa môže vlastne navyšovať ten čas cez noc napríklad do rana. Mám to vyskúšané, je to geniálne. Lebo ja som mala problémy s migrénou. Keď mi ho chlapci postavili, môj manžel so synom, tento apidomček, tak som si len sadla. Len s takou myšlienkou, ako babi, robte niečo. Lebo mňa tá hlava boli tak, že je mi až zle. Do 15 minút ma hlava prestala bolieť.
1: A počasí, nejaké stupne teplota ráno, večer?
2: Cez deň ideálne, aspoň 20 stupňov by bolo, pretože tým, že sa odkryjú, tak aby nezachladol plod.
1: Poďme říct, v jaké časti roku je vhodné do apidomku jít?
2: Maj, jún, júl, august. Tým, že sa preliečia, zakrmia, koniec augusta je koniec sezóny, čiže potom už potrebujú včielky mať kľud.
0: Do apidomku nás vzala redaktorka Jarka Vykoupilová. Já jen připomenu, že tyto včelí domky najdete na více místech v Jihomoravském kraji a vždy se o ně pečlivě starají přímo včelaři. No a po písničce se společně vydáme do velkokapacitní sanitky Jihomoravských zdravotnických záchranářů. Tak určitě dál poslouchejte.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: diplomatické návštevy a hosti, takže po každej stránke, či už programovej alebo aj tej ľudskej, to dopadlo na výbornú.
1: Váš festival se jmenuje Hanahar. Co to znamená?
0: Nahar znamená hebrejský rieka. Tá predpona ha, nahar, znamená určitú konkrétnu rieku. My ňou myslíme rieku Váh. Je to najdlhšia slovenská tepna, ktorá spája sever s juhom, východ so západom a vyviera okolo Liptova a ústi potom do Dunaja v Komárne na juhu Slovenska. A vlastne zámerom je, že sa budú k festivalu pridávať ďalšie mestá a ďalšie židovské obce na Váhu. Takže aktuálne je to 5 slovenských miest a tento rok sa pridalo prvýkrát mesto Hlohovec a komunikujeme na ďalší rok už s inými mestami.
1: Co všechno váš festival letos nabídl?
0: Tento rok sme sa dosť zamerali na výstavy. Otvorili sme 3 nádherné výstavy. Konkrétne to je výstava Humanity od akademického maliara Mira Pograna, ktorý sa narodil v Bratislave, ale aktuálne žije v Dobříši. A potom je to výstava Medzi domovom a Európou, čo je unikátna kolekcia 18 židovských maliarov, ktorí sa narodili na Slovensku alebo v niekdajšom Uhorsku. A vydali sme k nej aj nádherný dvojjazyčný katalóg a táto výstava je zároveň pripravená k jej ďalším reinštaláciám. Takže budeme sa tešiť, keď s ňou budeme môcť prísť aj do iných miest a iných krajín. Rovnako prebehol aj workshop so študentami na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom meste na tému Ja chcem byť človek, kde pracovali mladí študenti s odkazom a textami Arnošta Lustiga. Už je takou tradíciou, že v rámci Festivalu židovskej kultúry máme aj židovsko-kresťanský dialog, kde vystupujú rôzni čelní predstavitelia cirkvi na Slovensku s rabinom Mišom Kapustinom. No a rovnako sme sa potešili aj slovenskej premiére izraelského filmu Malachy, ktorý je neskutočne ľudským príbehom.
1: V Česku sa hlavne přes prázdniny koná řada festivalu židovskej kultúry. Jak je to na Slovensku?
0: Tie české alebo moravské festivaly poznám veľmi dobre a rovnako festival v Třebiči bol mojou inšpiráciou, keď som začínala s týmto festivalom tu a už dlhé roky spolu úzko spolupracujeme. Po nás vznikol festival Shalom Chaverim v Bratislavskom kraji, ktorý sa ale koná v septembri a registrujem festival židovskej kultúry v Leviciach, ten vznikol minulý rok a rôzne také dni židovskej kultúry vo viacerých mestách a vy ste spomínala, že väčšinou v českých mestách fungujú v lete. My sme veľmi chceli zachytiť ešte študentov, deti a mládež na školách, tak preto sme zvolili tento júnový termín, kedy už majú uzatvorené známky, už sú voľnejší, ale pritom ešte sú v školách.
1: Říká ředitelka festivalu Hanahar Mária Volárová. Ďakujem moc a hezký večer.
0: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Mazel tov, neboli hodně štěstí. Archivní nahrávka uchovala hlas zpěváka a herce v jazyce jidiš Arona Lebeděfa, který se proslavil v předválečné východní Evropě a Americe.

dalo sa, keď život zas vyzvema, tak konečne účtuj a zaplať dane.